naased varga nagu varanduse viin. Mis siis? Mul puhub taskutest tuul, tühjust jääb siin. Seda rikkust varga poist.